Sinikka, sitten muju, sitten marja, mä mattiin miekka, ne muttiin miekka, mä mattiin miekka, ne mattiin miekka, pulla ja uite mujuna. Sinikka, sitten muju, sitten marja, penet suttuita, ne metsut puita, kukkuri muja, itekaari, mä vattuja, mana sheikka, ne jumaikaari.

Sen ikaste muju, ja Maria kamati vieka, ne muti vieka, papapati vieka, ne mati vieka, pula ja uite mujuna. Sen ikaste muju, ja Maria kene tsutuita, ne metsupuita, kukkuri muja, itekare, mavattuja, mana sheikata, jumaikare.